0: chungsi pi rishti che tora
1: Gopi woyo hirka shankam
0: Rikpi woyo zilnjo ye karto
1: Na chungsi pi yelri che se chok
2: Chokpo chungsi to
3: Na chungsi pi gansi che